0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dakle, lijepi, sunčan, topao dan, provedite ga na otvorenom i provedite ga uz peto kolo premijer nogometne lige za žene. I kad se obavite, odradite, prošetajte do sportskog rekreacionog centra Adena Adama od 16.30. ili ženski nogometni klub Železničar 2011 Bosanska Krupa i Libero iz Goražda. Ako ste u planu danas voziti i biti za upravljačem, onda vam preporučujemo da uživate u vožnji. Smanjite gas i uživajte u vožnji. Budite oprezni. Vikend je, nema potrebe ni za kakvom žurbom. Držite ostojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Dobro vam jutro!

0: dužu. Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Današnji dan u Sarajevskoj bolnici je preminula od zadobijenih rana u borbama na brdu Žuč Fadila Odžaković, žuta heroina i simbol odbrane Sarajeva. Fadila Odžaković, žuta, rođena je 14. marta 1958. Bila je heroina, pripadnica armije Republike Bosne i Hercegovine, dobitnica vojnog priznanja, višeg ratnog vojnog priznanja Zlatni Diljan i ordena Zlatnog grba sa mačevima. Fadila Odžaković, žuta, rođena je 14. marta 58. u Goraždu. Početkom rata u Bosni i Hercegovini odmah se pridružila dobrovoljački Pofoličko-Velešićkoj brigadi, preteči prve motorizovane, kasnije 111. Viteške brdske brigade. Fadila Odžaković, žuta, je učestvovala u bitkama za brdo Žuč i predvodila obrambeno-oslobodilačke snage Armije Republike Bosne i Hercegovine. Od teško zadobijenih rana 18. septembra je prebačena u bolnicu u Sarajevo, ali u Sarajevskoj državnoj bolnici od teških zadobijenih rana na današnji dan preselila na Ahiret 20. septembra 1992. Ali je ostala priča o Fadili Odžaković, žutoj heroini odbrane Sarajeva, koja je u 34. godini života preselila na Ahiret, braneći svoje Sarajevo i svoju prestolnicu.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Čiste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi memprom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ta, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
4: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
3: Više na eki.ba.
5: Jednostavno Eki.
6: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e, jesi.
1: Čekaj. Može selfi?
0: E, hvala, s tobom ću ga opaliti, ajde.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod Slavonski Brod i Orašje Županja. Na ulazu u našu zemlju zadržavanja su na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki Brijeg-Posušje-Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

si ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Biću zvijer, biću her i alijaš. Samo oči ko srne, velike i crne da mi daš. Biću zvijer, i biću her i alijaš. Samo oči ko srne.